Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Let me talk.

0: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului. Tu-ți închipui? Ce să

la 90,7 FM.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

e plină de soare cu Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanți, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roaveș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes

0: Real FM. E la 90,7 FM.
1: Florile, marile, zorile,

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Neli Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Neli Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
0: Artiști de succes

Și chiar de-ar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 24 iulie. Berbec. O zi plină de energie și idei noi la locul de muncă, unde poți obține recunoașterea șefilor. Totuși, la capitolul comunicare ai putea avea mici neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza oboselii. Încearcă să nu reacționezi la impuls și să asculți mai mult. Taur. Ziua vine cu provocări mari în zona bugetului și cheltuieli neprevăzute care îți pot da peste cap toate planurile. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, așa că evită investițiile sau cumpărăturile majore. Răbdarea îți va fi cel mai bun aliat până când apele se vor liniști. Gemeni. Astrele îți zâmbesc în plan social, fiind o zi excelentă pentru a renoda legături vechi sau pentru a ieși cu prietenii. În schimb, pe plan profesional s-ar putea să simți o ușoară lipsă de motivație. Ia-ți o pauză scurtă dacă simți că bați pasul pe loc. Rac. Această zi vine cu o stare de spirit fluctuantă și mici neînțelegeri în familie, însă totul se rezolvă dacă ești flexibil. Pe plan profesional îți merg lucrurile destul de bine și ai ocazia să finalizezi un proiect important. Caută un echilibru între muncă și casă. Leu. Cariera ta este pe un val ascendent în această zi și ai șansa de a-ți afirma autoritatea și ideile strălucite. Totuși, ai grijă la starea de sănătate, deoarece nivelul de stres este destul de ridicat. Alocă-ți puțin timp seara pentru relaxare și odihnă. Fecioară. Te confrunți cu blocaje financiare neașteptate și dificultăți în gestionarea economiilor. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, fiind necesară o reorganizare strictă a cheltuielilor zilnice. Evite deciziile impulsive legate de bani și amână împrumuturile. Balanță. Relațiile sentimentale sunt favorizate în această zi, iar comunicarea cu persoana iubită merge excelent. Pe de altă parte, la locul de muncă, te-ai putea lovi de sarcini monotone sau colegi mai puțin cooperanți. Armonia vine din capacitatea ta de a nu pune totul la suflet. Scorpion. În această zi ești plin de determinare și reușești să rezolvi treburi amânate de multă vreme. Totuși, în plan personal, pot apărea tensiuni dacă încerci să controlezi fiecare detaliu. Fii mai îngăduitor cu cei din jur și lasă lucrurile să curgă de la sine. Săgetător. Un proiect mai vechi ar putea în sfârșit să aducă roade, oferindu-ți un sentiment de satisfacție. Pe de altă parte, energia ta fizică este ceva mai scăzută în această zi, așa că evite excesele, nu te supraîncărca cu sarcini inutile și acordă-ți timp pentru tine. Capricorn. Relațiile cu colegii și partenerii de afaceri sunt constructive și poți stabili baze solide pentru viitor, totuși starea de spirit s-ar putea să fie umbrită de mici nostalgii sau griji nefondate. Concentrează-te pe prezent și pe realizările din ultima vreme. Vărsător. Creativitatea ta este la cote maxime, făcându-te să te remarci ușor în proiectele de grup. În schimb, planul personal ar putea fi ușor neglijat, stârnind nemulțumiri din partea celor dragi. O scurtă plimbare sau o discuție sinceră va readuce armonie. Pești. Intuiția te ajută să iei decizii bune pe plan profesional, evitând astfel câteva capcane subtile. În viața personală, însă, ai putea simți un val de nesiguranță sau oboseală acumulată. Fă un pas în spate și nu încerca să rezolvi toate problemele altora într-o singură zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău continuă investițiile în modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuit din capitală. În acest moment se lucrează la repararea acoperișurilor degradate, care răspuns direct la solicitările venite din partea locatarilor. Două șantiere sunt active în sectoarele orașului. Pe strada Dumitru Râșcanu, numărul 9, muncitorii desfășoară lucrări complexe la un acoperiș din țiglă metalică. Aici se înlocuiește pelicula de protecție, se reabilitează structura din lemn și se montează o învelitoare complet nouă. Pe strada Igor Vieru, numărul 19, bară 1, intervențiile vizează un acoperiș plat. Se aplică straturi noi de învelitori bituminoase pentru a asigura o hidroizolație durabilă și sigură. Municipalitatea precizează că scopul principal al acestor reparații este eliminarea infiltrațiilor de apă și protejarea structurii clădirilor. De asemenea, prin aceste renovări se îmbunătățesc condițiile de trai, crește eficiența energetică a blocurilor și se prelungește durata de exploatare a imobilelor. De miercuri 22 iulie au început lucrări majore de reparație pe strada Metropolit Dosoftei pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul. Autoritățile municipale anunță că circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe data de 30 august. Restricțiile se vor aplica prin închiderea etapizată a benzilor de circulație, așa că înarmați-vă cu răbdare dacă aveți drum prin zonă. Muncitorii vor reabilita integral carosabilul, vor înlocui bordurile, vor repara trotuarele și vor amenaja noi locuri de parcare. Primăria Chișinău recomandă conducătorilor auto să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară și să manifeste prudență maximă în zona șantierului. Pentru a evita ambuteiajele de la orele de vârf, sunteți îndemnați să optați pentru rute alternative. Bulevardul cu zavodă din sectorul Botanica continuă să se transforme radical. Pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Strada Independenței, trotuarele de pe ambele părți au fost complet modernizate. De asemenea, au fost amenajate peste 160 de locuri noi de parcare, iar sistemul de iluminat public a fost înnoit în totalitate. Potrivit primarului general Ion Ceban, șantierul se mută acum pe tronsonul următor, între Strada Independenței și Strada Grenoble. În această zonă, trotuarele deteriorate vor fi înlocuite cu infrastructură nouă, iar spațiile destinate parcărilor vor fi reorganizate și extinse. Amintim că într-o etapă anterioară, municipalitatea a reabilitat și porțiunea dintre străzile Sarmizi, Cetuza și Dacia, unde s-a intervenit la trotuare, carosabil și rețele aferente. Edilul Capitalei dă asigurări că la finalizarea tuturor lucrărilor, întregul bulevardul cu zavodă va fi modern, sigur și bine îngrijit. Curtea blocului de pe strada Buiucani numărul 6 este complet modernizată de primărie. Muncitorii au asaltat deja curtea, au reparat trotuarele și au amenajat locuri noi de parcare. În plus, a fost făcută și o platformă pentru uscarea rufelor. Urmează acum instalarea unui teren de joacă pentru copii, bănci noi și plantarea de arbori ornamentali. La final, pe bloc, va fi pusă o placă comemorativă în memoria regretatului artist Anatol Dumitraș, care a locuit în această clădire și a lăsat o moștenire uriașă muzicii noastre. O nouă parcare publică modernă se amenajează în sectorul Buiucani din Chișinău, chiar în curtea comună a blocurilor situate pe strada Vasile Coroban 22-2 și strada Nicolae 11 Costin 57 și strada Nicolae Costin 57. Proiectul transformă radical spațiul locativ la cererea directă a cetățenilor. Modernizarea infrastructurii din cartier include 70 de locuri de parcare noi pe un teren public neamenajat, teren de joacă nou construit complet în locul celui vechi, teren de fitness modern adaptat pentru activități sportive, zonă reamenajată special pentru uscarea rapidă a rufelor. Această inițiativă face parte dintr-un plan municipal masiv. Alte 10 de parcări sunt construite în toate sectoarele orașului.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 0.

Tot ce urcă și coboară știam, că prea frumos și usătoară știam, că ai să pleci într-o seară pe bune știam, și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean, că tot ce conta pentru mine era să te am.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif la gazele naturale apropiat de cel solicitat de Energocom. Reglementatorul estimează un preț de 18,80 lei pentru metru cub de gaze, fără TVA, cu circa 60 de bani mai mic decât cel cerut de companie. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 lei pentru metru cub, cu TVA inclus. Diferențe similare se regăsesc și pentru celelalte categorii de consumatori. Pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de înaltă tensiune, ARE propune un tarif de 14,22 lei pentru un metru cub de gaze față de 14,80 lei solicitate Energocom. Pentru cei conectați la rețelele de medie presiune, tariful propus este de 15,29 lei pentru un metru cub, comparativ cu 15,87 lei cerut de companie. Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor pe 15 iulie. Reprezentanții companiei au explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale și acumularea unui deficit tarifar estimat la peste 106 milioane de lei. Actele oficiale emise în Republica Moldova și Germania vor putea fi utilizate reciproc doar cu aplicarea apostilei, fără procedura de supralegalizare. Măsura intră în vigoare după ce Republica Federală Germania și-a retras rezerva formulată în 2007 la aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Haga privind apostila. Ministerul de Externe precizează că decizia a fost luată în urma demersurilor întreprinse de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în cadrul întrevederii din 18-19 mai cu omologul său german. Ministerul subliniază că noul regim va elimina necesitatea deplasărilor la mai multe instituții sau misiuni diplomatice pentru supralegalizarea documentelor, ceea ce va reduce atât timpul necesar, cât și costurile suportate de cetățeni. Regimul simplificat se va aplica pentru documente oficiale, precum certificate de naștere, căsătorie, divorț și decese, caziere judiciare, diplomele de studii sau suplimentele la diplomă. Convenția de la Haga privind apostila a intrat în vigoare pentru Republica Moldova pe 16 martie 2007. Odată cu aplicarea acesteia și în relațiile cu Germania, Republica Moldova va beneficia același regim simplificat de recunoaștere a actelor oficiale în raport cu toate cele 130 de state și entități părți la convenție. Peste 9500 de cereri de admitere în clasa 10 au fost depuse prin platforma eșcola.chisinau.md în prima etapă de înscriere în liceile din municipiu. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a convocat miercuri directorii instituțiilor de învățământ liceal pentru a analiza rezultatele etapei încheiate și a coordona pașii următori ai concursului de admitere. Potrivit direcției, numărul mare de solicitări depuse arată interesul absolvenților de gimnaziu pentru oferta educațională a liceilor din municipiul Chișinău. Pentru sesiunea de admitere din acest an, liceile din municipiu au prevăzut 233 de clase și 5822 de locuri, cea mai extinsă ofertă din ultimii ani. În perioada 23-25 iulie, comisiile de admitere vor evalua dosarele depuse și vor calcula mediile de concurs. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie, iar candidații admiși vor confirma locul obținut în perioada 28-30 iulie, prin prezentarea documentelor la instituția de învățământ. Elevii care nu vor fi admiși în prima etapă vor putea participa la etapa a doua, programată în perioada 3-14 august. Vineri vom avea parte de cer variabil în capitală. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține în general mohorâtă, totuși norii se vor risipi treptat, iar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Maxima termică va urca până la plus 24 de grade. Șansele de ploaie scad la doar 10% în timpul zilei. Umiditatea aerului coboară spre 52%. Vântul va sufla din direcția nord, stabilizându-se la o viteză moderată de aproximativ 13 km la oră. La noapte cerul va deveni curat, dar atmosfera va fi destul de răcuroasă pentru o lună de vară. Termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Sănătate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, Sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la opinia.

0: Ați orientate tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Viața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif la gazele naturale apropiat de cel solicitat de Energocom. Reglementatorul estimează un preț de 18,80 de bani pentru metru cub de gaze fără TVA, cu circa 60 de bani mai mic decât cel cerut de companie. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus. Diferențe similare se regăsesc și pentru celelalte categorii de consumatori. Pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de înaltă tensiune, ANRE propune un tarif de 14,22 lei de bani pentru un metru cub de gaze față de 14,80 lei de bani solicitate Energocom. Pentru cei conectați la rețelele de medie presiune, tariful propus este de 15,29 lei de bani pentru un metru cub, comparativ cu 15,87 lei de bani cerut de companie. Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor pe 15 iulie. Reprezentanții companiei au explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale și acumularea unui deficit tarifar estimat la peste 106 milioane de lei. Actele oficiale emise în Republica Moldova și Germania vor putea fi utilizate reciproc doar cu aplicarea apostilei, fără procedura de supralegalizare. Măsura intră în vigoare după ce Republica Federală Germania și-a retras rezerva formulată în 2007 la aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Haga privind apostila. Ministerul de Externe precizează că decizia a fost luată în urma demersurilor întreprinse de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în cadrul întrevederii din 18-19 mai cu omologul său german. Ministerul subliniază că noul regim va elimina necesitatea deplasărilor la mai multe instituții sau misiuni diplomatice pentru supralegalizarea documentelor, ceea ce va reduce atât timpul necesar, cât și costurile suportate de cetățeni. Regimul simplificat se va aplica pentru documente oficiale, precum certificate de naștere, căsătorie, divorț și decese, caziere judiciare, diplomele de studii sau suplimentele la diplomă. Convenția de la Haga privind apostila a intrat în vigoare pentru Republica Moldova pe 16 martie 2007. Odată cu aplicarea acesteia și în relațiile cu Germania, Republica Moldova va beneficia același regim simplificat de recunoaștere a actelor oficiale în raport cu toate cele 130 de state și entități părți la convenție. Peste 9500 de cereri de admitere în clasa 10 au fost depuse prin platforma eșcola.chisinau.md în prima etapă de înscriere în liceile din municipiu. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a convocat miercuri directorii instituțiilor de învățământ liceal pentru a analiza rezultatele etapei încheiate și a coordona pașii următori ai concursului de admitere. Potrivit direcției, numărul mare de solicitări depuse arată interesul absolvenților de gimnaziu pentru oferta educațională a liceilor din municipiul Chișinău. Pentru sesiunea de admitere din acest an, liceile din municipiu au prevăzut 233 de clase și 5822 de locuri, cea mai extinsă ofertă din ultimii ani. În perioada 23-25 iulie, comisiile de admitere vor evalua dosarele depuse și vor calcula mediile de concurs. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie, iar candidații admiși vor confirma locul obținut în perioada 28-30 iulie, prin prezentarea documentelor la instituția de învățământ. Elevii care nu vor fi admiși în prima etapă vor putea participa la etapa a doua, programată în perioada 3-14 august. Vineri vom avea parte de cer variabil în capitală. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține în general ohorâtă, totuși norii se vor risipi treptat, iar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Maxima termică va urca până la plus 24 de grade. Șansele de ploaie scad la doar 10% în timpul zilei. Umiditatea aerului coboară spre 52%. Vântul va sufla din direcția nord, stabilizându-se la o viteză moderată de aproximativ 13 km la oră. La noapte cerul va deveni curat, dar atmosfera va fi destul de răcuroasă pentru o lună de vară. Termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Fondatoarea și administratoarea unei companii de turism din capitală a fost reținută fiind cercetată penal pentru escrocherie. Potrivit oamenilor legii, mai multe familii ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 1 milion de lei după ce au achitat pachete turistice pentru vacanțe de care nu au mai beneficiat. Inspectoratul General al Poliției menționează că victimele s-au adresat oamenilor legii și au reclamat că ar fi fost induse în eroare de reprezentanții companiei de turism. Acestea susțin că au cumpărat foi turistice, însă călătoriile nu au mai avut loc. Pe caz a fost inițiată o cauză penală. Potrivit legislației, infracțiunea de escrocherie se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili dacă mai sunt și alte persoane păgubite și pentru a recupera prejudiciul. Ungaria a blocat pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână aprobarea rezultatelor evaluării pentru deschiderea capitolelor de negocieri 2 și 3 din procesul de aderare la Uniunea Europeană al Ucrainei și Republicii Moldova. Decizia a fost luată miercuri în cadrul reuniunii grupului de lucru pentru extinderea Consiliului UE, relatează presa ucraineană citând surse de la Bruxelles. Potrivit acestora, o nouă încercare de a obține aprobarea unanimă a celor 27 de state membre este programată pentru 1 septembrie. La reuniunea precedentă din 17 iulie, Budapesta și-a exprimat disponibilitatea de a susține deschiderea celui de-al treilea capitol doar pentru Republica Moldova, nu și pentru Ucraina. Majoritatea statelor membre au respins însă această abordare, întrucât procesele de aderare ale celor două țări sunt tratate în paralel și necesită unanimitate pentru orice decizie. Capitolele 2 și 3 vizează piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă, domenii esențiale pentru integrarea economică în Uniunea Europeană. Mii de elevi din 20 de instituții de învățământ din țară vor beneficia de condiții mai bune de studii după ce Parlamentul a ratificat pe 23 iulie cu votul la 85 de deputați din cei 93 prezenți la ședință acordul de finanțare cu Banca Europeană și investiții în valoare de 40 de milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru renovarea capitală a instituțiilor incluse în rețeaua școlilor model. Proiectul va fi implementat începând cu anul 2027 și vizează modernizarea celor 20 de instituții incluse în rețeaua celor 90 de școli model din țară, a precizat în Parlament ministrul Educației și Cercetării Dan Perciu. Lucrările vor include termoizolarea clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire, renovarea sălilor de clasă, dotarea laboratoarelor, dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea accesibilității și amenajarea unor spații de studiu adaptate standardelor europene. Potrivit ministrului, din cele 20 de instituții selectate, 9 sunt din municipiul Chișinău, iar altele 11 sunt situate în diferite raioane ale țării. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a pus în circulație în premieră primul tren de marfă deservit de un echipaj format dintr-un singur mecanic. Noul model de operare marchează un pas important în modernizarea transportului feroviar, având drept obiectiv creșterea eficienței exploatării locomotivelor, optimizarea resurselor umane și sporirea competitivității sectorului, fără a compromite siguranța circulației. Trenul este alcătuit din 56 de vagoane cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone și circulă pe ruta Chișinău-Basarabia-Scaitulia, transportând greu destinat exportului. Remorcarea garniturii este asigurată de două locomotive, fiecare fiind condusă de câte un mecanic, fără ajutor de mecanic. Reprezentanții întreprinderii spun că implementarea acestui model a fost posibilă datorită pregătirii profesionale a mecanicilor, respectării stricte a normelor de siguranță, stării tehnice a materialului rulant și funcționării centrului de monitorizare, care permite supravegherea video în timp real a traseului parcurs de tren. Potrivit Căii Ferate din Moldova, practica conducerii locomotivelor de către un singur mecanic este aplicată cu succes de mulți ani pe căile ferate din Japonia și din numeroase state europene, inclusiv Germania, Franța, Elveția, Țările de Jos, Suedia și Norvegia. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 58 de bani. Meteo. Astăzi, vineri, locuitorii din capitală vor avea parte de un cer variabil, temperaturi maxime răcoroase de până la plus 26 de grade și posibile ploi slabe izolate însuțite de descărcări electrice. Vântul suflă din direcția nord-vest, slab până la moderat, cu viteze de aproximativ în jur de 90 km la oră, oferind o senzație plăcută de răcoare. Indicele ultraviolet ajunge astăzi la valoarea de 6, un nivel moderat spre ridicat. Chiar dacă sunt nori, protecția solară rămâne recomandată. Weekendul se anunță excelent, sâmbătă vremea se menține similară cu 25 de grade, dar duminică soarele și intră pe deplin în drepturi și revenim la valori estivale de plus 28 de grade. Arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile urii, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Tarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Yeah.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Ce weekend fabulos am trăit împreună! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga s-a transformat în inima culturală a Moldovei. Festivalul internațional Te Salut Chișinău, dedicat aniversării de 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș, a adunat mii de locuitori și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă plină de bucurie și mândrie urbană. Să ne amintim cum a fost! Vineri, festivalul a debutat în forță cu o explozie de folclor și tradiții. Sute de oameni s-au prins într-o horă imensă, chiar în mijlocul străzii, celebrând identitatea noastră națională. Sâmbătă am făcut o călătorie emoționantă în timp pe ritmurile retro ale șlagărilor întregite. A fost o seară magică în care muzica a unit generații. Iar duminică, ediția jubiliară s-a încheiat într-o notă de o eleganță desăvârșită, cu un concert simfonic de muzică clasică sub cerul liber. Un moment cu totul special și extrem de emoționant al festivalului a fost decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău unor personalități marcante care au marcat cultura noastră, recunoaștere oferită în cadrul festivităților de către primăria și Consiliul Municipal Chișinău. Pe lângă scena principală, chișinăuienii s-au bucurat de târguri ale meșterilor populari, expoziții de artă și bucate tradiționale. A fost o adevărată demonstrație a modului în care investițiile primăriei în reabilitarea centrului istoric transformă spațiile publice în locuri de întâlnire vii și pline de energie.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Sărbătoarea a lăsat în urmă amintiri fantastice, dar și o motivație enormă pentru noi proiecte culturale. Pentru a afla cum s-a trăit festivalul din spatele culiselor și ce surprize ne rezervă stagiunea artistică, am discutat cu două doamne de excepție care contribuie direct la viața culturală a capitalei. Prima noastră invitată este o personalitate emblematică a artii muzicale din țara noastră, doamna Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și președinta Uniunii Muzicienilor din Moldova, care chiar în cadrul acestei ediții jubiliare a fost onorată cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Felicitări din suflet! Haideți să ascultăm ce ne-a declarat despre magia serii de muzică clasică și impactul festivalului asupra comunității.
3: Chișinăul meu drag, ajuns la 590 de ani de la fondare. E impresionant că în acest an am fost onorată cu un titlu minunat, cetățean de onoare al orașului Chișinău, care mă responsabilizează și mai mult, deoarece aici m-am născut, aici m-am format, aici am activat și sunt convinsă că încă multe, multe evenimente vor fi organizate și cu contribuția mea și sunt convinsă că aceste evenimente vor marca toată activitatea culturală artistică al orașului. Cum bună oară este și acest festival Te Salut Chișinău, a ajuns la cea de-a 6-a ediție, ediție de mare amploare, transformându-se într-un festival grandios de talie internațională. Toate 3 seri au fost foarte diferite, foarte speciale, cu public numeros, muzică folclorică, muzică retro, orice de muzică clasică, m-a impresionat nespus de mult. Orchestră mare, cor în scenă, dirijorul Dumitru Cârciumaru, soliștii, minunații soliști, în special Andrei Jelihovski, Dumitru Mâțu, Mariana Bulicanu, Alexei Botnarciuc, Marina Dobrescu și alții au fost atât de sensibili, atât de sinceri în această ploaie infernală, dar cel mai mult m-au înduioșat acei dansatori în coreografia, dansurile reprezentate în coreografia lui Artyom Shoshin, care a fost o cireașă de pe tort, a împlinit emoțional acea frumoasă transmitere din partea artiștilor, au dansat pe ploaie infernală și a fost foarte, foarte plăcut. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest titlu, vreau să mulțumesc foarte mult primăriei pentru promovarea artiștilor și pentru valorificarea minunatelor noastre tradiții. La mulți ani, Chișinău!
2: Continuăm discuția despre amploarea organizării, bilanțul celor 3 zile și despre ce urmează pe agenda culturală a orașului cu doamna Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău. Să o ascultăm!
4: Feedback-ul primit de la cetățeni după aceste 3 zile de festival este pur și simplu extraordinar, pentru ceea ce vreau să le mulțumesc încă o dată. Suntem extrem de mândri de felul în care s-a desfășurat această ediție jubileară. În prima zi, dedicată folclorului, am avut o energie extraordinară alături de Orchestra Fraților Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii și invitații noștri speciali din România, Fuego, Andra, Constantin Ienceanu și Miora Velicu. Sâmbătă, la seara retro, publicul a cântat în unison cu legendari artiști precum Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Catarsis, Acord, Cristofor Alde Teodorovici și trupa Holograf din România. Iar duminică, chiar dacă a plouat, am încheiat grandios cu muzică clasică, având pe scenă Orchestra Simfonică, Capela Corală Doina și soliști de talie internațională precum Andrei Jelihovski, Mariana Bulicanu și Dumitru Mățu. Dar agenda noastră nu se oprește aici. Sezonul estival continuă în toate sectoarele cu proiecții de film, festivaluri de stradă, ateliere creative, muzică și mult dans. Ne dorim ca fiecare weekend în Chișinău să fie o premieră urbană.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Așa cum ne-a promis și Direcția Cultură, serile de vară în Chișinău rămân la fel de pline de viață. Primăria municipiului Chișinău continuă să transforme parcurile noastre în spații active de agrement și socializare. În primul rând, avem o veste minunată pentru iubitorii de ritm și mișcare. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile capitalei găzduiesc seriile de dans în aer liber. În Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și în Parcul Alunelul, seniori, dar și tineri de toate vârstele, sunt așteptați să danseze pe ritmuri de vals, tango sau muzică populară. Este ocazia perfectă de a ieși la aer curat, de a lega noi prietenii și de a simți energia pozitivă a comunității. Iar pentru tinerii din capitală, centrele municipale de tineret au pregătit o agendă estivală extrem de bogată. În această perioadă, în toate sectoarele au loc workshop-uri gratuite de dezvoltare personală, cluburi de jocuri de societate, seri de chitară în aer liber și turnee sportive de fotbal, de stradă și basket, desfășurate pe terenurile proaspăt modernizate de primărie. Programul detaliat al serilor de dans și agenda centrelor de tineret le găsiți pe paginile oficiale de Facebook ale Primăriei Municipiului Chișinău. Dragi prieteni, Chișinăul trăiește, vibrează și se dezvoltă prin noi toți. Sunt Daria și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Ne reauzim săptămâna viitoare tot aici, pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe rețelele de socializare cu noi premiere, oameni inspirați și idei urbane. Ieșiți în parcuri, dansați, bucurați-vă de serile calde de vară și fiți mândri de orașul vostru. Un weekend minunat tuturor! Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: comunitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Fondatoarea și administratoarea unei companii de turism din capitală a fost reținută fiind cercetată penal pentru escrocherie. Potrivit oamenilor legii, mai multe familii ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 1 milion de lei după ce au achitat pachete turistice pentru vacanțe de care nu au mai beneficiat. Inspectoratul General al Poliției menționează că victimele s-au adresat oamenilor legii și au reclamat că ar fi fost induse în eroare de reprezentanții companiei de turism. Acestea susțin că au cumpărat foi turistice, însă călătoriile nu au mai avut loc. Pe caz a fost inițiată o cauză penală. Potrivit legislației, infracțiunea de escrocherie se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili dacă mai sunt și alte persoane păgubite și pentru a recupera prejudiciul. Ungaria a blocat pentru a doua oară, mai puțin de o săptămână, aprobarea rezultatelor evaluării pentru deschiderea capitolelor de negocieri 2 și 3 din procesul de aderare la Uniunea Europeană al Ucrainei și Republicii Moldova. Decizia a fost luată miercuri în cadrul reuniunii grupului de lucru pentru extinderea Consiliului UE, relatează presa ucraineană citând surse de la Bruxelles. Potrivit acestora, o nouă încercare de a obține aprobarea unanimă a celor 27 de state membre este programată pentru 1 septembrie. La reuniunea precedentă din 17 iulie, Budapesta și-a exprimat disponibilitatea de a susține deschiderea celui de-al treilea capitol doar pentru Republica Moldova, nu și pentru Ucraina. Majoritatea statelor membre au respins însă această abordare, întrucât procesele de aderare ale celor două țări sunt tratate în paralel și necesită unanimitate pentru orice decizie. Capitolele 2 și 3 vizează piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă, domenii esențiale pentru integrarea economică în Uniunea Europeană. Mii de elevi din 20 de instituții de învățământ din țară vor beneficia de condiții mai bune de studii după ce Parlamentul a ratificat pe 23 iulie cu votul la 85 de deputați din cei 93 prezenți la ședință acordul de finanțare cu Banca Europeană și investiții în valoare de 40 de milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru renovarea capitală a instituțiilor incluse în rețeaua școlilor model. Proiectul va fi implementat începând cu anul 2027 și vizează modernizarea celor 20 de instituții incluse în rețeaua celor 90 de școli model din țară. În Parlament, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciu. Lucrările vor include termoizolarea clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire, renovarea sălilor de clasă, dotarea laboratoarelor, dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea accesibilității și amenajarea unor spații de studiu adaptate standardelor europene. Potrivit ministrului, din cele 20 de instituții selectate, 9 sunt din municipiul Chișinău, iar altele 11 sunt situate în diferite raioane ale țării. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a pus în circulație în premieră. Primul tren de marfă deservit de un echipaj format dintr-un singur mecanic. Noul model de operare marchează un pas important în modernizarea transportului feroviar, având drept obiectiv creșterea eficienței exploatării locomotivelor, optimizarea resurselor umane și sporirea competitivității sectorului, fără a compromite siguranța circulației. Trenul este alcătuit din 56 de vagoane cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone și circulă pe ruta Chișinău-Basarabia-Scaitulia, transportând greu destinat exportului. Remorcarea garniturii este asigurată de două locomotive, fiecare fiind condusă de câte un mecanic, fără ajutor de mecanic. Reprezentanții întreprinderii spun că implementarea acestui model a fost posibilă datorită pregătirii profesionale a mecanicilor, respectării stricte a normelor de siguranță, stării tehnice a materialului rulant și funcționării centrului de monitorizare, care permite supravegherea video în timp real a traseului parcurs de tren. Potrivit Căii Ferate din Moldova, practica conducerii locomotivelor de către un singur mecanic este aplicată cu succes de mulți ani pe căile ferate din Japonia și din numeroase state europene, inclusiv Germania, Franța, Elveția, Țările de Jos, Suedia și Norvegia. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 58 de bani. Meteo. Astăzi, vineri, locuitorii din capitală vor avea parte de un cer variabil, temperaturi maxime răcoroase de până la plus 26 de grade și posibile ploi slabe izolate însuțite de descărcări electrice. Vântul suflă din direcția nord-vest, slab până la moderat, cu viteze de aproximativ în jur de 90 km la oră, oferind o senzație plăcută de răcoare. Indicele ultraviolet ajunge astăzi la valoarea de 6, un nivel moderat spre ridicat. Chiar dacă sunt nori, protecția solară rămâne recomandată. Weekendul se anunță excelent, sâmbătă vremea se menține similară cu 25 de grade, dar duminică soarele și intră pe deplin în drepturi și revenim la valori estivale de plus 28 de grade. Arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile URI, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvențele 10,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Curel FM. Trei angajați cu funcții de conducere de la întreprinderea de stat Moldat au fost reținuți pentru 72 de ore. Reținerile au fost operate în urma 25 de percheziții desfășurate joi de către ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție. Suspecții sunt cercetați într-un dosar de abuz în serviciu și au fost plasați în izolatorul CNA. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. Potrivit CNA, cauza penală a fost inițiată în baza unor suspiciuni că din 2024 și până în prezent, persoanele vizate ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în interesul unor terțe persoane, admițând încălcări grave în administrarea întreprinderii. Anchetatorii susțin că acțiunile acestora ar fi provocat prejudicii în proporții deosebite mari, potrivit materialelor cauzei. Oamenii legii au identificat presupuse încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii. Printre acestea se numără nerespectarea procedurilor de achiziții publice, ocuparea discreționară a unor funcții vacante prin concursuri considerate fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumul necorespunzător de funcții și organizarea unor instruiri nejustificate, care ar fi generat cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. După ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prezentat cifrele, conducerea instituției a explicat de ce este nevoie de majorarea prețului la gaz. Primul argument este că după declanșarea conflictului în Orientul Mijlociu, prețul pe burse s-a dublat brusc, iar costul de achiziție a gazului este acum mai mare decât cel inclus în tariful plătit de consumatorul final. Prețul de pe burse s-a dublat odată cu declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu și a oscilat pe tot parcursul escaladării acestor confruntări armate, în timp ce tariful la gaz din Moldova a rămas același. Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei în perioada următoare. Energocom a cerut creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani cu TVA pentru metru cub de la 14 lei și 42 de bani cât ia acum. A reacceptat însă doar cu o scumpire până la 20 de lei și 30 de bani. Documentul este acum la etapa consultărilor publice. Ultima majorare a tarifului la gaz a avut loc la sfârșitul anului 2024, când prețul a crescut la 16 lei și 74 de bani. Ulterior, în luna februarie, înainte să înceapă războiul din Orientul Mijlociu, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a scăzut tariful pentru consumatorii casnici. În prezent, prețul este de 14 lei și 42 de bani pe metru cub, cu TVA inclus. Un contingent format din 41 de militari ai Armatei Naționale au plecat într-o nouă misiune de menținere a păcii în Kosova. Timp de 6 luni, pacificatorii moldoveni vor monitoriza alături de contingente din alte state situația de securitate din regiune. Înainte de plecare, militarii au urmat un amplu program de instruire. Potrivit autorităților din domeniul apărării, în cadrul misiunii KFOR, ei vor asigura paza obiectivelor militare și vor efectua patrulări în zona de responsabilitate. Contingentul moldovean va activa în cadrul Comandamentului Regional Vest și va fi dislocat în baza militară Campo Villaggio, Italia, din localitatea Peje, Kosovo. Transportatorii internaționali au suspendat temporar escalele navelor comerciale în porturile Ucrainei de la Marea Neagră, după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare și a baselor civile. Ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vysotsky, susține că decizia nu va avea un impact semnificativ asupra exporturilor de cereale ale țării. În cadrul unui briefing, demnitarul a subliniat că situația actuală diferă considerabil de cea din primele luni ale invaziei ruse la scară largă, când Kievul se confrunta cu un blocaj real al exporturilor pe cale maritimă. Ministrul a mai menționat că Ucraina dispune acum de rute logistice alternative care nu sunt folosite la capacitate maximă, cum ar fi porturile de la Dunăre și infrastructura feroviară către Uniunea Europeană. Meteo. Astăzi, vineri, locuitorii din capitală vor avea parte de un cer variabil, temperaturi maxime răcoroase de până la plus 26 de grade și posibile ploi slabe izolate însuțite de descărcări electrice. Vântul suflă din direcția nord-vest, slab până la moderat, cu viteze de aproximativ în jur de 90 km la oră, oferind o senzație plăcută de răcoare. Indicele ultravioleta ajunge astăzi la valoarea de 6, un nivel moderat spre ridicat. Chiar dacă sunt nori, protecția solară rămâne recomandată. Weekend se anunță excelent, sâmbătă vremea se menține similară cu 25 de grade, dar duminică soarele și intră pe deplin în drepturi și revenim la valori estivale de plus 28 de grade. Arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile URI, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

ce ți-i de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu ochii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: durează. Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician, ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general al Capitalei, Ion Ceboană, califică de fake și manipulare imaginile apărute recent în spațiul public, în care se sugerează că fluviul Nistru ar fi rămas fără apă. Potrivit edilului, filmarea devenită virală prezintă doar unele porțiuni lângă insulele de pe Nistru și nu reflectă realitatea hidrologică. Ion Ceboană dă asigurări că situația reală este stabilă, conform datelor oficiale monitorizate zilnic de specialiști. Spații moderne și sigure pentru elevi. Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile majore în modernizarea instituțiilor de învățământ din capitală. În această perioadă, la Liceul Teoretic Vasile Vasilache, sunt în plină desfășurare lucrări ample de reparație. Muncitorii reabilitează complet coridoarele, scările și sălile de clasă. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 2 milioane de lei. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale și crearea unui mediu confortabil și modern pentru elevi și cadrele didactice. Reprezentanții municipalității sublinează că prin astfel de proiecte, Primăria Chișinău își menține prioritatea de a oferi condiții optime și standarde europene în procesul educațional din fiecare sector. Curtea blocului de pe strada Buiucan numărul 6 este complet modernizată de primărie. Muncitorii au asaltat deja curtea, au reparat trotuarele și au amenajat locuri noi de parcare. În plus, a fost făcută și o platformă pentru uscarea rufelor. Urmează acum instalarea unui teren de joacă pentru copii, bănci noi și plantarea de arbori ornamentale. La final, pe bloc va fi pusă o placă comemorativă în memoria regretatului artist Anatol Dumitraș, care a locuit în această clădire și a lăsat o moștenire uriașă muzicii noastre. Schimbări majore la Botanica. Bulevardul Cuza Vodă continuă să se transforme radical. Segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Strada Independenței au fost finalizate deja unele lucrări. Trotuarele de pe ambele părți sunt complet modernizate, s-a instalat un sistem nou de iluminat public și au fost amenajate peste 160 de locuri de parcare. Șantierul se mută acum pe următorul tronson. Muncitorii încep reabilitarea segmentului dintre străzile Independenței și Grenoble. Aici vechile trotuare deteriorate vor fi înlocuite, iar spațiile destinate mașinilor vor fi reorganizate și extinse. Amintim că într-o etapă anterioară, municipalitatea a renovat integral și tronsonul Sarmisegetuza Dacia. La finalul proiectului, întregul bulevard Cuza Vodă va oferi locuitorilor capitalei un spațiu modern, sigur și bine îngrijit. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru prima dată în istoria acestei artere, muncitorii repară integral trotuarele, amenajează locuri noi de parcare și modernizează iluminatul stradal. De asemenea, spațiile verzi sunt complet reabilitate, iar în zonă va fi instalat imobilier urban nou. Municipalitatea anunță că imediat după finalizarea acestor lucrări se va trece la reabilitarea curentă a carosabilului, o suprafață care a avut extrem de mult de suferit în urma ninsorilor și a înghețurilor din această iarnă. Autoritățile locale fac un apel la calm și roagă locuitorii din zonă, dar și șoferii să dea dovadă de înțelegere pentru disconfortul creat în trafic. Astfel de șantiere de reabilitare și construcție sunt active astăzi în toate sectoarele din Chișinău. O nouă parcare publică modernă se amenajează în sectorul Buican din Chișinău, chiar în curtea comună a blocurilor situate pe strada Vasile Coroban 22/2 și strada Nicolae Costin 57. Proiectul transformă radical spațiul locativ la cererea directă a cetățenilor. Modernizarea infrastructurii din cartier include 70 de locuri de parcare noi pe un teren public neamenajat, teren de joacă nou construit complet în locul celui vechi, teren de fitness modern adaptat pentru activități sportive, o zonă reamenajată special pentru uscarea rapidă a rufelor. Proiectul este extins la nivel de capitală. Această inițiativă face parte dintr-un plan municipal masiv. Alte 10 de parcări sunt construite în toate sectoarele orașului. Planul include și parcări de captură de mare capacitate, amplasate strategic la intrările principale în Chișinău pentru a reduce ambuteiajele din centru.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Aquarel.
5: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA.

0: adevărat. Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: Aquarel FM e la 90,7 FM.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Ce weekend fabulos am trăit împreună! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga s-a transformat în inima culturală a Moldovei. Festivalul internațional Te Salut Chișinău, dedicat aniversării de 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș, a adunat mii de locuitori și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă plină de bucurie și mândrie urbană. Să ne amintim cum a fost! Vineri, festivalul a debutat în forță cu o explozie de folclor și tradiții. Sute de oameni s-au prins într-o horă imensă, chiar în mijlocul străzii, celebrând identitatea noastră națională. Sâmbătă am făcut o călătorie emoționantă în timp pe ritmurile retro ale șlagărilor întregite. A fost o seară magică în care muzica a unit generații. Iar duminică, ediția jubiliară s-a încheiat într-o notă de o eleganță desăvârșită, cu un concert simfonic de muzică clasică sub cerul liber. Un moment cu totul special și extrem de emoționant al festivalului a fost decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău unor personalități marcante care au marcat cultura noastră, recunoaștere oferită în cadrul festivităților de către primăria și Consiliul Municipal Chișinău. Pe lângă scena principală, chișinăuienii s-au bucurat de târguri ale meșterilor populari, expoziții de artă și bucate tradiționale. A fost o adevărată demonstrație a modului în care investițiile primăriei în reabilitarea centrului istoric transformă spațiile publice în locuri de întâlnire vii și pline de energie.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Sărbătoarea a lăsat în urmă amintiri fantastice, dar și o motivație enormă pentru noi proiecte culturale. Pentru a afla cum s-a trăit festivalul din spatele culiselor și ce surprize ne rezervă stagiunea artistică, am discutat cu două doamne de excepție care contribuie direct la viața culturală a capitalei. Prima noastră invitată este o personalitate emblematică a artii muzicale din țara noastră, doamna Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și președinta Uniunii Muzicienilor din Moldova, care chiar în cadrul acestei ediții jubiliare a fost onorată cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Felicitări din suflet! Haideți să ascultăm ce ne-a declarat despre magia serii de muzică clasică și impactul festivalului asupra comunității.
5: Chișinăul meu drag, ajuns la 590 de ani de la fondare. E impresionant că în acest an am fost onorată cu un titlu minunat, cetățean de onoare al orașului Chișinău, care mă responsabilizează și mai mult, deoarece aici m-am născut, aici m-am format, aici am activat și sunt convinsă că încă multe, multe evenimente vor fi organizate și cu contribuția mea și sunt convinsă că aceste evenimente vor marca toată activitatea culturală artistică al orașului. Cum bună oară este și acest festival Te Salut Chișinău, a ajuns la cea de-a 6-a ediție, ediție de mare amploare, transformându-se într-un festival grandios de talie internațională. Toate 3 seri au fost foarte diferite, foarte speciale, cu public numeros, muzică folclorică, muzică retro, orcea de muzică clasică. M-a impresionat nespus de mult. Orchestră mare, cor în scenă, dirijorul Dumitru Cârciumaru, soliștii, minunații soliști, în special Andrei Jelihovski, Dumitru Mâțu, Mariana Bulicanu, Alexei Botnarciuc, Marina Dobrescu și alții au fost atât de sensibili, atât de sinceri în această ploaie infernală, dar cel mai mult m-au înduioșat acei dansatori în coreografia, dansurile reprezentate în coreografia lui Artem Șoșin, care a fost o cireașă de pe tort, a împlinit emoțional acea frumoasă transmisie din partea artiștilor, au dansat pe ploaie infernală și a fost foarte, foarte plăcut. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest titlu, vreau să mulțumesc foarte mult primăriei pentru promovarea artiștilor și pentru valorificarea minunatelor noastre tradiții. La mulți ani, Chișinău!
4: Continuăm discuția despre amploarea organizării, bilanțul celor 3 zile și despre ce urmează pe agenda culturală a orașului cu doamna Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău. Să o ascultăm!
6: Feedback-ul primit de la cetățeni după aceste 3 zile de festival este pur și simplu extraordinar, pentru ceea ce vreau să le mulțumesc încă o dată. Suntem extrem de mândri de felul în care s-a desfășurat această ediție jubiliară. În prima zi, dedicată folclorului, am avut o energie extraordinară alături de Orchestra Fraților Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii și invitații noștri speciali din România, Fuego, Andra, Constantin Inceanu și Miora Velicu. Sâmbătă, la seara retro, publicul a cântat în unison cu legendari artiști precum Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Catarsis, Acord, Cristofor Alde Teodorovici și trupa Holograf din România. Iar duminică, chiar dacă a plouat, am încheiat grandios cu muzică clasică, având pe scenă Orchestra Simfonică, Capela Corală Doina și soliști de talie internațională precum Andrei Jelihovski, Mariana Bulicanu și Dumitru Mățu. Dar agenda noastră nu se oprește aici. Sezonul estival continuă în toate sectoarele cu proiecții de film, festivaluri de stradă, ateliere creative, muzică și mult dans. Ne dorim ca fiecare weekend în Chișinău să fie o premieră urbană.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Așa cum ne-a promis și Direcția Cultură, serile de vară în Chișinău rămân la fel de pline de viață. Primăria municipiului Chișinău continuă să transforme parcurile noastre în spații active de agrement și socializare. În primul rând, avem o veste minunată pentru iubitorii de ritm și mișcare. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile capitale găzduiesc serile de dans în aer liber. În Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și în Parcul Alunelul, seniori, dar și tineri de toate vârstele, sunt așteptați să danseze pe ritmuri de vals, tango sau muzică populară. Este ocazia perfectă de a ieși la aer curat, de a lega noi prietenii și de a simți energia pozitivă a comunității. Iar pentru tinerii din capitală, centrele municipale de tineret au pregătit o agendă estivală extrem de bogată. În această perioadă, în toate sectoarele au loc workshop-uri gratuite de dezvoltare personală, cluburi de jocuri de societate, seri de chitară în aer liber și turnee sportive de fotbal, de stradă și basket, desfășurate pe terenurile proaspăt modernizate de primărie. Programul detaliat al serilor de dans și agenda centrelor de tineret le găsiți pe paginile oficiale de Facebook ale Primăriei Municipiului Chișinău. Dragi prieteni, Chișinăul trăiește, vibrează și se dezvoltă prin noi toți. Sunt Daria și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Ne reauzim săptămâna viitoare tot aici, pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe rețelele de socializare cu noi premiere, oameni inspirați și idei urbane. Ieșiți în parcuri, dansați, bucurați-vă de serile calde de vară și fiți mândri de orașul vostru. Un weekend minunat tuturor! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: În ultima zi era

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezent. Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții.

0: citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvențele 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corela FM. Trei angajați cu funcții de conducere de la întreprinderea de stat Moldat au fost reținuți pentru 72 de ore. Reținerile au fost operate în urma 25 de percheziții desfășurate joi de către ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție. Suspecții sunt cercetați într-un dosar de abuz în serviciu și au fost plasați în izolatorul CNA. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. Potrivit CNA, cauza penală a fost inițiată în baza unor suspiciuni că din 2024 și până în prezent, persoanele vizate ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în interesul unor terțe persoane, admițând încălcări grave în administrarea întreprinderii. Anchetatorii susțin că acțiunile acestora ar fi provocat prejudicii în proporții deosebite mari, potrivit materialelor cauzei. Oamenii legii au identificat presupuse încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii. Printre acestea se numără nerespectarea procedurilor de achiziții publice, ocuparea discreționară a unor funcții vacante prin concursuri considerate fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumul necorespunzător de funcții și organizarea unor instruiri nejustificate, care ar fi generat cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. După ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prezentat cifrele, conducerea instituției a explicat de ce este nevoie de majorarea prețului la gaz. Primul argument este că după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul pe burse s-a dublat brusc, iar costul de achiziție a gazului este acum mai mare decât cel inclus în tariful plătit de consumatorul final. Prețul de pe burse s-a dublat odată cu declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu și a oscilat pe tot parcursul escaladării acestor confruntări armate, în timp ce tariful la gaz din Moldova a rămas același. Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei în perioada următoare. Energocom a cerut creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani cu TVA pentru metrul cub de la 14 lei și 42 de bani cât ia acum. A reacceptat însă doar cu o scumpire până la 20 de lei și 30 de bani. Documentul este acum la etapa consultărilor publice. Ultima majorare a tarifului la gaz a avut loc la sfârșitul anului 2024, când prețul a crescut la 16 lei și 74 de bani. Ulterior, în luna februarie, înainte să înceapă războiul din Orientul Mijlociu, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a scăzut tariful pentru consumatorii casnici. În prezent, prețul este de 14 lei și 42 de bani pe metru cub, cu TVA inclus. Un contingent format din 41 de militari ai Armatei Naționale au plecat într-o nouă misiune de menținere a păcii în Kosova. Timp de 6 luni, pacificatorii moldoveni vor monitoriza alături de contingente din alte state situația de securitate din regiune. Înainte de plecare, militarii au urmat un amplu program de instruire. Potrivit autorităților din domeniul apărării, în cadrul misiunii KFOR, ei vor asigura paza obiectivelor militare și vor efectua patrulări în zona de responsabilitate. Contingentul moldovean va activa în cadrul Comandamentului Regional Vest și va fi dislocat în baza militară Campo Villaggio, Italia, din localitatea Peje, Kosovo. Transportatorii internaționali au suspendat temporar escalele navelor comerciale în porturile Ucrainei de la Marea Neagră, după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare și a baselor civile. Ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vysotsky, susține că decizia nu va avea un impact semnificativ asupra exporturilor de cereale ale țării. În cadrul unui briefing, demnitarul a subliniat că situația actuală diferă considerabil de cea din primele luni ale invaziei ruse la scară largă, când Kievul se confrunta cu un blocaj real al exporturilor pe cale maritimă. Ministrul a mai menționat că Ucraina dispune acum de rute logistice alternative care nu sunt folosite la capacitate maximă, cum ar fi porturile de la Dunăre și infrastructura feroviară către Uniunea Europeană. Meteo. Astăzi, vineri, locuitorii din capitală vor avea parte de un cer variabil, temperaturi maxime răcoroase de până la plus 26 de grade și posibile ploi slabe izolate însuțite de descărcări electrice. Vântul suflă din direcția nord-vest, slab până la moderat, cu viteze de aproximativ în jur de 90 km la oră, oferind o senzație plăcută de răcoare. Indicele ultraviolet ajunge astăzi la valoarea de 6, un nivel moderat spre ridicat. Chiar dacă sunt nori, protecția solară rămâne recomandată. Weekendul se anunță excelent, sâmbătă vremea se menține similară cu 25 de grade, dar duminică soarele și intră pe deplin în drepturi și revenim la valori estivale de plus 28 de grade. Arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile urii, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: 8. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel.
3: Vacanța e mai frumoasă.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă. Potrivit unui comunicat al MAE, cetățenii moldoveni pot fi verificați riguros la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Controlele pot include interogatorii de durată, reținerea temporară a pașapoartelor, verificarea telefoanelor și altor dispozitive electronice, precum și prelevarea datelor biometrice. În unele cazuri, autoritățile ruse pot refuza intrarea în țară fără a oferi explicații suficiente. Ministerul avertizează și asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate foarte larg de autoritățile ruse. În asemenea situație, accesul la ajutor consular poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților moldovenești de a interveni sunt limitate. Un alt risc semnalat de MAE vizează persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații vulnerabile. Acestea ar putea fi presate să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Pericolul este mai mare în cazul persoanelor care dețin și cetățenia rusă. În acest context, Ministerul de Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările care nu sunt strict necesare sare în Rusia și să analizeze cu atenție inclusiv tranzitarea teritoriului rus sau Belarus. Serviciul 112 va putea fi alertat automat în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat integrarea sistemului european ECOL, care va permite transmiterea locației mașinilor și altor date importante către operatori, inclusiv atunci când victimele nu pot solicita ajutor. Sistemul va fi integrat în serviciul informațional automatizat 112 și va putea iniția un apel de urgență automat. După ce senzorii de siguranță ai automobilului detectează un impact grav, apelul va putea fi pornit și manual prin apăsarea unui buton special din vehicul. Pe lângă apel, sistemul va transmite operatorilor informații despre poziția exactă a mașinii și date tehnice relevante, care vor ajuta la evaluarea situației și trimiterea mai rapidă a echipajelor de intervenție. Datele transmise prin ECOL vor fi procesate cu aceeași prioritate ca orice alt apel către numărul unic de urgență 112. Autoritățile susțin că noul sistem va contribui la reducerea timpului de reacție și la o intervenție mai eficientă a serviciilor specializate. Modificările au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu serviciul 112 și vor intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu schimbările prevăzute în legea comunicațiilor electronice. O prevedere separată care obligă producătorii și importatorii de vehicule echipate cu ECOL să informeze cumpărătorii despre existența și funcționarea sistemului va intra în vigoare în anul 2030. Noi scumpiri la motorină și benzină, tendința fiind una ascendentă de la începutul lunii iulie. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a stabilit pentru 24 iulie un preț la motorină cu 31 de bani mai mare. Astfel, la pompă, plătim vineri 29 de lei și 80 de bani pentru un litru de motorină și benzina s-a scumpit cu 21 de bani și a ajuns la 29 lei și 89 de bani per litru. De la începutul lunii iulie până acum, motorina s-a scumpit cu 5 lei și 39 de bani, iar prețul la benzină a crescut cu 2 lei și 46 de bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor este influențate de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, afectate în continuare de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar și de cursul de schimb al monedei naționale. Un tânăr de 21 de ani a ajuns pe banca acuzaților după ce ar fi lăsat o femeie fără 2,4 milioane de lei printr-o schemă de escrocherie. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, a finalizat ancheta și a trimis dosarul în judecată. Potrivit procurorilor, ilegalitatea ar fi fost comisă acum 2 luni și jumătate. Bărbatul nu își recunoaște vina. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare, amendă de până la 1 milion de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități timp de până la 5 ani. În acest context, oamenii legii îndeamnă repetat cetățenii să nu ofere bani, date bancare sau informații personale persoanelor care se prezintă la telefon drept angajați ai instituțiilor financiare sau ai organelor de drept. În cazul unor astfel de apeluri, oamenii sunt îndemnați să închidă conversația și să contacteze direct instituția la care fac referire cei care telefonează. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu aduce vești excelente pentru acest weekend, 25-26 iulie. Instabilitatea atmosferică dispare treptat, vremea devine predominant însorită și mult mai caldă duminică, când maxima va atinge plus 28 de grade. Sâmbătă vom avea un cer variabil parțial însorit, atmosfera va fi plăcută și răcoroasă, cu o maximă termică de plus 24 plus 26 de grade. Șansele de ploaie scad considerabil, deci puteți lăsa un acasă. La noapte cerul devine complet senin, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 14 grade. Duminică, 26 iulie, vremea devine predominant însorită și senină, aerul se încălzește rapid, iar termometrele vor indica o maximă de plus 28 de grade. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. Pe scurt, ne așteaptă un weekend ideal pentru evenimentele culturale din capitală sau pentru o ieșire la terasă. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Primarul general al capitalei, Ion Ceboană, califică de fake și manipulare imaginile apărute recent în spațiul public, în care se sugerează că fluviul Nistru ar fi rămas fără apă. Potrivit edilului, filmarea devenită virală prezintă doar unele porțiuni de lângă insulele de pe Nistru și nu reflectă realitatea hidrologică. Ion Ceboană dă asigurări că situația reală este stabilă, conform datelor oficiale monitorizate zilnic de specialiști. Spații moderne și sigure pentru elevi. Primăria municipiului Chișinău continuă investițiile majore în modernizarea instituțiilor de învățământ din capitală. În această perioadă, la liceul teoretic Vasile Vasilache sunt în plină desfășurare lucrări ample de reparație. Muncitorii reabilitează complet coridoarele, scările și sălile de clasă. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 2 milioane de lei. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale și crearea unui mediu confortabil și modern pentru elevi și cadrele didactice. Reprezentanții municipalității sublinează că prin astfel de proiecte primăria Chișinău își menține prioritatea de a oferi condiții optime și standarde europene în procesul educațional din fiecare sector. Curtea blocului de pe strada Buiucan numărul 6 este complet modernizată de primărie. Muncitorii au asaltat deja curtea, au reparat trotuarele și au amenajat locuri noi de parcare. În plus, a fost făcută și o platformă pentru uscarea rufelor. Urmează acum instalarea unui teren de joacă pentru copii, bănci noi și plantarea de arbori ornamentali. La final, pe bloc va fi pusă o placă comemorativă în memoria regretatului artist Anatol Dumitraș, care a locuit în această clădire și a lăsat o moștenire uriașă muzicii noastre. Schimbări majore la Botanica. Bulevardul Cuza Vodă continuă să se transforme radical. Segmentul cuprins între Bulevardul Dacie și Strada Independenței au fost finalizate deja unele

0: acum pe următorul tronson. Muncitorii încep reabilitarea segmentului dintre străzile Independenței și Grenoble. Aici vechile trotuare deteriorate vor fi înlocuite, iar spațiile destinate mașinilor vor fi reorganizate și extinse. Amintim că într-o etapă anterioară, municipalitatea a renovat integral și tronsonul Sarmizegetu-Zadacia. La finalul proiectului, întregul bulevard cu Zavodă va oferi locuitorilor capitalei un spațiu modern, sigur și bine îngrijit. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru prima dată în istoria acestei artere, muncitorii repară integral trotuarele, amenajează locuri noi de parcare și modernizează iluminatul stradal. De asemenea, spațiile verzi sunt complet reabilitate, iar în zonă va fi instalat imobilier urban nou. Municipalitatea anunță că imediat după finalizarea acestor lucrări se va trece la reabilitarea curentă a carosabilului, o suprafață care a avut extrem de mult de suferit în urma nizorilor și a înghețurilor din această iarnă. Autoritățile locale fac un apel la calm și roagă locuitorii în zonă, dar și șoferii să dea dovadă de înțelegere pentru disconfortul creat în trafic. Astfel de șantiere de reabilitare și construcție sunt active astăzi în toate sectoarele din Chișinău. O nouă parcare publică modernă se amenajează în sectorul Buican din Chișinău, chiar în curtea comună a blocurilor situate pe strada Vasile Coroban 22/2 și strada Nicolae Costin 57. Proiectul transformă radical spațiul locativ la cererea directă a cetățenilor. Modernizarea infrastructurii din cartier include 70 de locuri de parcare noi pe un teren public neamenajat, teren de joacă nou construit complet în locul celui vechi, teren de fitness modern adaptat pentru activități sportive, o zonă reamenajată special pentru uscarea rapidă a rufelor. Proiectul este extins la nivel de capitală. Această inițiativă face parte dintr-un plan municipal masiv. Alte 10 de parcări sunt construite în toate sectoarele orașului. Planul include și parcări de captură de mare capacitate, amplasate strategic la intrările principale în Chișinău pentru a reduce ambuteiajele din centru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Ce weekend fabulos am trăit împreună! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga s-a transformat în inima culturală a Moldovei. Festivalul internațional Te Salut Chișinău, dedicat aniversării de 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș, a adunat mii de locuitori și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă plină de bucurie și mândrie urbană. Să ne amintim cum a fost! Vineri, festivalul a debutat în forță cu o explozie de folclor și tradiții. Sute de oameni s-au prins într-o horă imensă, chiar în mijlocul străzii, celebrând identitatea noastră națională. Sâmbătă am făcut o călătorie emoționantă în timp pe ritmurile retro ale șlagărilor întregite. A fost o seară magică în care muzica a unit generații. Iar duminică, ediția jubiliară s-a încheiat într-o notă de o eleganță desăvârșită, cu un concert simfonic de muzică clasică sub cerul liber. Un moment cu totul special și extrem de emoționant al festivalului a fost decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău unor personalități marcante care au marcat cultura noastră, recunoaștere oferită în cadrul festivităților de către Primăria și Consiliul Municipal Chișinău. Pe lângă scena principală, chișinăuienii s-au bucurat de târguri ale meșterilor populari, expoziții de artă și bucate tradiționale. A fost o adevărată demonstrație a modului în care investițiile primăriei în reabilitarea centrului istoric transformă spațiile publice în locuri de întâlnire vii și pline de energie.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Sărbătoarea a lăsat în urmă amintiri fantastice, dar și o motivație enormă pentru noi proiecte culturale. Pentru a afla cum s-a trăit festivalul din spatele culiselor și ce surprize ne rezervă stagiunea artistică, am discutat cu două doamne de excepție care contribuie direct la viața culturală a capitalei. Prima noastră invitată este o personalitate emblematică a artei muzicale din țara noastră, doamna Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și președinta Uniunii Muzicienilor din Moldova, care chiar în cadrul acestei ediții jubiliare a fost onorată cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Felicitări din suflet! Haideți să ascultăm ce ne-a declarat despre magia serii de muzică clasică și impactul festivalului asupra comunității.
5: Chișinăul meu drag, ajuns la 590 de ani de la fondare. E impresionant că în acest an am fost onorată cu un titlu minunat, cetățean de onoare al orașului Chișinău, care mă responsabilizează și mai mult, deoarece aici m-am născut, aici m-am format, aici am activat și sunt convinsă că încă multe, multe evenimente vor fi organizate și cu contribuția mea și sunt convinsă că aceste evenimente vor marca toată activitatea culturală artistică al orașului. Cum bună oară este și acest festival Te Salut Chișinău, a ajuns la cea de-a 6-a ediție, ediție de mare amploare, transformându-se într-un festival grandios de talie internațională. Toate 3 seri au fost foarte diferite, foarte speciale, cu public numeros, muzică folclorică, muzică retro, orcea de muzică clasică. M-a impresionat nespus de mult. Orchestră mare, cor în scenă, dirijorul Dumitru Cârciumaru, soliștii, minunații soliști, în special Andrei Jelihovski, Dumitru Mâțu, Mariana Bulicanu, Alexei Botnarciuc, Marina Dobrescu și alții au fost atât de sensibili, atât de sinceri în această ploaie infernală, dar cel mai mult m-au înduioșat acei dansatori în coreografia, dansurile reprezentate în coreografia lui Artem Șoșin, care a fost o cireașă de pe tort, a împlinit emoțional acea frumoasă transmitere din partea artiștilor, au dansat pe ploaie infernală și a fost foarte, foarte plăcut. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest titlu, vreau să mulțumesc foarte mult primăriei pentru promovarea artiștilor și pentru valorificarea minunatelor noastre tradiții. La mulți ani, Chișinău!
4: Continuăm discuția despre amploarea organizării, bilanțul celor 3 zile și despre ce urmează pe agenda culturală a orașului cu doamna Alina Tabacar, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău. Să o ascultăm!
6: Feedback-ul primit de la cetățeni după aceste 3 zile de festival este pur și simplu extraordinar, pentru ceea ce vreau să le mulțumesc încă o dată. Suntem extrem de mândri de felul în care s-a desfășurat această ediție jubiliară. În prima zi, dedicată folclorului, am avut o energie extraordinară alături de Orchestra Fraților Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii și invitații noștri speciali din România. Fuego, Andra, Constantin Inceanu și Mioara Velicu. Sâmbătă, la seara retro, publicul a cântat în unison cu legendari artiști precum Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Catarsis, Acord, Cristofor Alde Teodorovici și trupa Holograf din România. Iar duminică, chiar dacă a plouat, am încheiat grandios cu muzică clasică, având pe scenă Orchestra Simfonică, Capela Corală Doina și soliști de talie internațională precum Andrei Jelihovski, Mariana Bulicanu și Dumitru Mățu. Dar agenda noastră nu se oprește aici. Sezonul estival continuă în toate sectoarele cu proiecții de film, festivaluri de stradă, ateliere creative, muzică și mult dans. Ne dorim ca fiecare weekend în Chișinău să fie o premieră urbană.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Așa cum ne-a promis și Direcția Cultură, serile de vară în Chișinău rămân la fel de pline de viață. Primăria municipiului Chișinău continuă să transforme parcurile noastre în spații active de agrement și socializare. În primul rând, avem o veste minunată pentru iubitorii de ritm și mișcare. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile capitale găzduiesc serile de dans în aer liber. În Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și în Parcul Alunelul, seniori, dar și tineri de toate vârstele, sunt așteptați să danseze pe ritmuri de vals, tango sau muzică populară. Este ocazia perfectă de a ieși la aer curat, de a lega noi prietenii și de a simți energia pozitivă a comunității. Iar pentru tinerii din capitală, centrele municipale de tineret au pregătit o agendă estivală extrem de bogată. În această perioadă, în toate sectoarele au loc workshop-uri gratuite de dezvoltare personală, cluburi de jocuri de societate, seri de chitară în aer liber și turnee sportive de fotbal, de stradă și basket, desfășurate pe terenurile proaspăt modernizate de primărie. Programul detaliat al serilor de dans și agenda centrelor de tineret le găsiți pe paginile oficiale de Facebook ale Primăriei Municipiului Chișinău. Dragi prieteni, Chișinăul trăiește, vibrează și se dezvoltă prin noi toți. Sunt Daria și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Ne reauzim săptămâna viitoare tot aici, pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe rețelele de socializare cu noi premiere, oameni inspirați și idei urbane. Ieșiți în parcuri, dansați, bucurați-vă de serile calde de vară și fiți mândri de orașul vostru. Un weekend minunat tuturor! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
7: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 24 iulie. Berbec. O zi plină de energie și idei noi la locul de muncă, unde poți obține recunoașterea șefilor. Totuși, la capitolul comunicare ai putea avea mici neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza oboselii. Încearcă să nu reacționezi la impuls și să asculți mai mult. Taur. Ziua vine cu provocări mari în zona bugetului și cheltuieli neprevăzute care îți pot da peste cap toate planurile. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, așa că evită investițiile sau cumpărăturile majore. Răbdarea îți va fi cel mai bun aliat până când apele se vor liniști. Gemeni. Astrele îți zâmbesc în plan social, fiind o zi excelentă pentru a renoda legături vechi sau pentru a ieși cu prietenii. În schimb, pe plan profesional s-ar putea să simți o ușoară lipsă de motivație. Ia-ți o pauză scurtă dacă simți că bați pasul pe loc. Rac. Această zi vine cu o stare de spirit fluctuantă și mici neînțelegeri în familie, însă totul se rezolvă dacă ești flexibil. Pe plan profesional îți merg lucrurile destul de bine și ai ocazia să finalizezi un proiect important. Caută un echilibru între muncă și casă. Leu. Cariera ta este pe un val ascendent în această zi și ai șansa de a-ți afirma autoritatea și ideile strălucite. Totuși, ai grijă la starea de sănătate, deoarece nivelul de stres este destul de ridicat. Alocă-ți puțin timp seara pentru relaxare și odihnă. Fecioară. Te confrunți cu blocaje financiare neașteptate și dificultăți în gestionarea economiilor. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, fiind necesară o reorganizare strictă a cheltuielilor zilnice. Evită deciziile impulsive legate de bani și amână împrumuturile. Balanță. Relațiile sentimentale sunt favorizate în această zi, iar comunicarea cu persoana iubită merge excelent. Pe de altă parte, la locul de muncă, te-ai putea lovi de sarcini monotone sau colegi mai puțin cooperanți. Armonia vine din capacitatea ta de a nu pune totul la suflet. Scorpion. În această zi ești plin de determinare și reușești să rezolvi treburi amânate de multă vreme. Totuși, în plan personal, pot apărea tensiuni dacă încerci să controlezi fiecare detaliu. Fii mai îngăduitor cu cei din jur și lasă lucrurile să curgă de la sine. Săgetător. Un proiect mai vechi ar putea în sfârșit să aducă roade, oferindu-ți un sentiment de satisfacție. Pe de altă parte, energia ta fizică este ceva mai scăzută în această zi, așa că evite excesele, nu te supraîncărca cu sarcini inutile și acordă-ți timp pentru tine. Capricorn. Relațiile cu colegii și partenerii de afaceri sunt constructive și poți stabili baze solide pentru viitor, totuși starea de spirit s-ar putea să fie umbrită de mici nostalgii sau griji nefondate. Concentrează-te pe prezent și pe realizările din ultima vreme. Vărsător. Creativitatea ta este la cote maxime, făcându-te să te remarci ușor în proiectele de grup. În schimb, planul personal ar putea fi ușor neglijat, stârnind nemulțumiri din partea celor dragi. O scurtă plimbare sau o discuție sinceră va readuce armonie. Pești. Intuiția te ajută să iei decizii bune pe plan profesional, evitând astfel câteva capcane subtile. În viața personală, însă, ai putea simți un val de nesiguranță sau oboseală acumulată. Fă un pas în spate și nu încerca să rezolvi toate problemele altora într-o singură zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia.

0: verde panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă. Potrivit unui comunicat al MAE, cetățenii moldoveni pot fi verificați riguros la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Controlele pot include interogatorii de durată, reținerea temporară a pașapoartelor, verificarea telefoanelor și altor dispozitive electronice, precum și prelevarea datelor biometrice. În unele cazuri, autoritățile ruse pot refuza intrarea în țară fără a oferi explicații suficiente. Ministerul avertizează și asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate foarte larg de autoritățile ruse. În asemenea situație, accesul la ajutor consular poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților moldovenești de a interveni sunt limitate. Un alt risc semnalat de MAE vizează persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații vulnerabile. Acestea ar putea fi presate să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Pericolul este mai mare în cazul persoanelor care dețin și cetățenia rusă. În acest context, Ministerul de Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările care nu sunt strict necesare în Rusia și să analizeze cu atenție inclusiv tranzitarea teritoriului rus sau Belarus. Serviciul 112 va putea fi alertat automat în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat integrarea sistemului european ECOL, care va permite transmiterea locației mașinilor și altor date importante către operatori, inclusiv atunci când victimele nu pot solicita ajutor. Sistemul va fi integrat în serviciul informațional automatizat 112 și va putea iniția un apel de urgență automat. După ce senzorii de siguranță ai automobilului detectează un impact grav, apelul va putea fi pornit și manual prin apăsarea unui buton special din vehicul. Pe lângă apel, sistemul va transmite operatorilor informații despre poziția exactă a mașinii și date tehnice relevante, care vor ajuta la evaluarea situației și trimiterea mai rapidă a echipajelor de intervenție. Datele transmise prin ECOL vor fi procesate cu aceeași prioritate ca orice alt apel către numărul unic de urgență 112. Autoritățile susțin că noul sistem va contribui la reducerea timpului de reacție și la o intervenție mai eficientă a serviciilor specializate. Modificările au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu serviciul 112 și vor intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu schimbările prevăzute în legea comunicațiilor electronice. O prevedere separată care obligă producătorii și importatorii de vehicule echipate cu ECOL să informeze cumpărătorii despre existența și funcționarea sistemului va intra în vigoare în anul 2030. Noi scumpiri la motorină și benzină, tendința fiind una ascendentă de la începutul lunii iulie. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a stabilit pentru 24 iulie un preț la motorină cu 31 de bani mai mare. Astfel, la pompă plătim vineri 29 de lei și 80 de bani pentru un litru de motorină și benzina s-a scumpit cu 21 de bani și a ajuns la 29 lei și 89 de bani per litru. De la începutul lunii iulie până acum, motorina s-a scumpit cu 5 lei și 39 de bani, iar prețul la benzină a crescut cu 2 lei și 46 de bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor este influențate de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, afectate în continuare de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar și de cursul de schimb al monedei naționale. Un tânăr de 21 de ani a ajuns pe banca acuzațiilor după ce ar fi lăsat o femeie fără 2,4 milioane de lei printr-o schemă de escrocherie. Procuratorul municipiului Chișinău, oficiul Râșcani, a finalizat ancheta și a trimis dosarul în judecată. Potrivit procurorilor, ilegalitatea ar fi fost comisă acum 2 luni și jumătate. Bărbatul nu își recunoaște vina. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare, amendă de până la 1 milion de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități timp de până la 5 ani. În acest context, oamenii legii îndeamnă repetat cetățenii să nu ofere bani, date bancare sau informații personale persoanelor care se prezintă la telefon drept angajați ai instituțiilor financiare sau ai organelor de drept. În cazul unor astfel de apeluri, oamenii sunt îndemnați să închidă conversația și să contacteze direct instituția la care fac referire cei care telefonează. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu aduce vești excelente pentru acest weekend, 25-26 iulie. Instabilitatea atmosferică dispare treptat, vremea devine predominant însorită și mult mai caldă duminică, când maxima va atinge plus 28 de grade. Sâmbătă vom avea un cer variabil parțial însorit, atmosfera va fi plăcută și răcoroasă, cu o maximă termică de plus 24 plus 26 de grade. Șansele de ploaie scad considerabil, deci puteți lăsa umbrele acasă. La noapte cerul devine complet senin, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 14 grade. Duminică, 26 iulie, vremea devine predominant însorită și senină, aerul se încălzește rapid, iar termometrele vor indica o maximă de plus 28 de grade. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. Pe scurt, ne așteaptă un weekend ideal pentru evenimentele culturale din capitală sau pentru o ieșire la terasă. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general al Capitalei, Ion Ceboană, califică de fake și manipulare imaginile apărute recent în spațiul public, în care se sugerează că fluviul Nistru ar fi rămas fără apă. Potrivit edilului, filmarea devenită virală prezintă doar unele porțiuni de lângă insulele de pe Nistru și nu reflectă realitatea hidrologică. Ion Ceboană dă asigurări că situația reală este stabilă, conform datelor oficiale monitorizate zilnic de specialiști. Spații moderne și sigure pentru elevi. Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile majore în modernizarea instituțiilor de învățământ din capitală. În această perioadă, la Liceul Teoretic Vasile Vasilache, sunt în plină desfășurare lucrări ample de reparație. Muncitorii reabilitează complet coridoarele, scările și sălile de clasă. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 2 milioane de lei. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale și crearea unui mediu confortabil și modern pentru elevi și cadrele didactice. Reprezentanții municipalității sublinează că prin astfel de proiecte, Primăria Chișinău își menține prioritatea de a oferi condiții optime și standarde europene în procesul educațional din fiecare sector. Curtea blocului de pe strada Buiucan numărul 6 este complet modernizată de primărie. Muncitorii au asaltat deja curtea, au reparat trotuarele și au amenajat locuri noi de parcare. În plus, a fost făcută și o platformă pentru uscarea rufelor. Urmează acum instalarea unui teren de joacă pentru copii, bănci noi și plantarea de arbori ornamentali. La final, pe bloc va fi pusă o placă comemorativă în

0: străzile Independenței și Grenoble. Aici vechile trotuare deteriorate vor fi înlocuite, iar spațiile destinate mașinilor vor fi reorganizate și extinse. Amintim că într-o etapă anterioară, municipalitatea a renovat integral și tronsonul Sarmizegetuza Dacia. La finalul proiectului, întregul bulevard Cuza Vodă va oferi locuitorilor capitalei un spațiu modern, sigur și bine îngrijit. Strada Gheorghe Asahi din sectorul centru a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru prima dată în istoria acestei artere, muncitorii repară integral trotuarele, amenajează locuri noi de parcare și modernizează iluminatul stradal. De asemenea, spațiile verzi sunt complet reabilitate, iar în zonă va fi instalat imobilier urban nou. Municipalitatea anunță că imediat după finalizarea acestor lucrări se va trece la reabilitarea curentă a carosabilului, o suprafață care a avut extrem de mult de suferit în urma ninsorilor și a înghețurilor din această iarnă. Autoritățile locale fac un apel la calm și roagă locuitorii din zonă, dar și șoferii să dea dovadă de înțelegere pentru disconfortul creat în trafic. Astfel de șantiere de reabilitare și construcție sunt active astăzi în toate sectoarele din Chișinău. O nouă parcare publică modernă se amenajează în sectorul Buican din Chișinău, chiar în curtea comună a blocurilor situate pe strada Vasile Coroban 22/2 și strada Nicolae Costin 57. Proiectul transformă radical spațiul locativ la cererea directă a cetățenilor. Modernizarea infrastructurii din cartier include 70 de locuri de parcare noi pe un teren public neamenajat, teren de joacă nou construit complet în locul celui vechi, teren de fitness modern adaptat pentru activități sportive, o zonă reamenajată special pentru uscarea rapidă a rufelor. Proiectul este extins la nivel de capitală. Această inițiativă face parte dintr-un plan municipal masiv. Alte 10 de parcări sunt construite în toate sectoarele orașului. Planul include și parcări de captură de mare capacitate, amplasate strategic la intrările principale în Chișinău pentru a reduce ambuteiajele din centru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
4: Vara e incendiară pe Aquarela.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. După ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat cifrele, conducerea instituției a explicat de ce este nevoie de majorarea prețului la gaz. Primul argument este că după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul pe burse s-a dublat brusc, iar costul de achiziție a gazului este acum mai mare decât cel inclus în tariful plătit de consumatorul final. Prețul de pe burse s-a dublat odată cu declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu și a oscilat pe tot parcursul escaladării acestei confruntări armate, în timp ce tariful la gaz din Moldova a rămas același. Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei în perioada următoare. Energocom a cerut creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani cu TVA pentru metru cub, de la 14 lei și 42 de bani cât e acum. A reacceptat însă doar o scumpire până la 20 de lei și 30 de bani. Documentul este acum la etapa consultărilor publice. Ultima majorare a tarifului la gaz a avut loc la sfârșitul anului 2024, când prețul a crescut la 16 lei și 74 de bani. Ulterior, în luna februarie, înainte să înceapă războiul din Orientul Mijlociu, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetic a scăzut tariful pentru consumatorii casnici. În prezent, prețul este de 14 lei și 42 de bani pe metru cub, cu TVA inclus. Serviciul 112 va putea fi alertat automat în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat integrarea sistemului european ECOL, care va permite transmiterea locației mașinii și altor date importante către operatori, inclusiv atunci când victimele nu pot solicita ajutor. Sistemul va fi integrat în serviciul informațional automatizat 112 și va putea iniția un apel de urgență automat după ce senzorii de siguranță ai automobilului detectează un impact grav. Apelul va putea fi pornit și manual prin apăsarea unui buton special din vehicul. Pe lângă apel, sistemul va transmite operatorilor informații despre poziția exactă a mașinii și date tehnice relevante care vor ajuta la evaluarea situației și trimiterea mai rapidă a echipajelor de intervenție. Datele transmise prin ECOL vor fi procesate cu aceeași prioritate ca orice apel către numărul unic de urgență 112. Autoritățile susțin că noul sistem va contribui la reducerea timpului de reacție și la o intervenție mai eficientă a serviciilor specializate. Modificările au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu serviciul 112 și vor intra în vigoare la 13 mai 2027. Odată cu schimbările prevăzute în legea comunicațiilor electronice. O prevedere separată care obligă producătorii și importatorii de vehicule echipate cu ECOL să informeze cumpărătorii despre existența și funcționarea sistemului va intra în vigoare în anul 2030. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, cetățenii moldoveni pot fi verificați riguros la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Controlele pot include interogatorii de durată, reținerea temporară a pașapoartelor, verificarea telefoanelor și altor dispozitive electronice, precum și prelevarea datelor biometrice. În unele cazuri, autoritățile ruse pot refuza intrarea în țară fără a oferi explicații suficiente. Ministerul avertizează și asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară, în baza unor acuzații formulate sau interpretate foarte larg de autoritățile ruse. În asemenea situație, accesul la ajutor consular poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților moldovenești de a interveni sunt limitate. Un alt risc semnalat de MAIE vizează persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații vulnerabile. Acestea ar putea fi presate să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Pericolul este mai mare în cazul persoanelor care dețin și cetățenia rusă. În acest context, Ministerul de Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările care nu sunt strict necesare în Rusia și să analizeze cu atenție, inclusiv tranzitarea teritoriului rus sau belarus. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu aduce vești excelente pentru acest weekend, 25-26 iulie. Instabilitatea atmosferică dispare treptat, vremea devine predominant însorită și mult mai caldă duminică, când maxima va atinge plus 28 de grade. Sâmbătă vom avea un cer variabil parțial însorit, atmosfera va fi plăcută și răcoroasă, cu o maximă termică de plus 24 plus 26 de grade. Șansele de ploaie scad considerabil, deci puteți lăsa un acasă. La noapte cerul devine complet senin, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 14 grade. Duminică, 26 iulie, vremea devine predominant însorită și senină, aerul se încălzește rapid, iar termometrele vor indica o maximă de plus 28 de grade. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. Pe scurt, ne așteaptă un weekend ideal pentru evenimentele culturale din capitală sau pentru o ieșire la terasă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.md.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. După ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prezentat cifrele, conducerea instituției a explicat de ce este nevoie de majorarea prețului la gaz. Primul argument este că după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul pe burse s-a dublat brusc, iar costul de achiziție a gazului este acum mai mare decât cel inclus în tariful plătit de consumatorul final. Prețul de pe burse s-a dublat odată cu declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu și a oscilat pe tot parcursul escaladării acestei confruntări armate, în timp ce tariful la gaz din Moldova a rămas același. Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei în perioada următoare. Energocom a cerut creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani cu TVA pentru metru cub de la 14 lei și 42 de bani cât e acum. A reacceptat însă doar o scumpire până la 20 de lei și 30 de bani. Documentul este acum la etapa consultărilor publice. Ultima majorare a tarifului la gaz a avut loc la sfârșitul anului 2024, când prețul a crescut la 16 lei și 74 de bani. Ulterior, în luna februarie, înainte să înceapă războiul din Orientul Mijlociu, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a scăzut tariful pentru consumatorii casnici. În prezent, prețul este de 14 lei și 42 de bani pe metru cub cu TVA inclus. Serviciul 112 va putea fi alertat automat în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat integrarea sistemului european ECOL, care va permite transmiterea locației mașinii și altor date importante către operatori, inclusiv atunci când victimele nu pot solicita ajutor. Sistemul va fi integrat în serviciul informațional automatizat 112 și va putea iniția un apel de urgență automat după ce senzorii de siguranță ai automobilului detectează un impact grav. Apelul va putea fi pornit și manual prin apăsarea unui buton special din vehicul. Pe lângă apel, sistemul va transmite operatorilor informații despre poziția exactă a mașinii și date tehnice relevante care vor ajuta la evaluarea situației și trimiterea mai rapidă a echipajelor de intervenție. Datele transmise prin ECOL vor fi procesate cu aceeași prioritate ca orice apel către numărul unic de urgență 112. Autoritățile susțin că noul sistem va contribui la reducerea timpului de reacție și la o intervenție mai eficientă a serviciilor specializate. Modificările au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu serviciul 112 și vor intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu schimbările prevăzute în legea comunicațiilor electronice. O prevedere separată care obligă producătorii și importatorii de vehicule echipate cu ECOL să informeze cumpărătorii despre existența și funcționarea sistemului va intra în vigoare în anul 2030. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, cetățenii moldoveni pot fi verificați riguros la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Controlele pot include interogatorii de durată, reținerea temporară a pașapoartelor, verificarea telefoanelor și altor dispozitive electronice, precum și prelevarea datelor biometrice. În unele cazuri, autoritățile ruse pot refuza intrarea în țară fără a oferi explicații suficiente. Ministerul avertizează și asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară, în baza unor acuzații formulate sau interpretate foarte larg de autoritățile ruse. În asemenea situație, accesul la ajutor consular poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților moldovenești de a interveni sunt limitate. Un alt risc semnalat de MAIE vizează persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații vulnerabile. Acestea ar putea fi presate să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Pericolul este mai mare în cazul persoanelor care dețin și cetățenia rusă. În acest context, Ministerul de Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările care nu sunt strict necesare în Rusia și să analizeze cu atenție, inclusiv tranzitarea teritoriului rus sau belarus. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu aduce vești excelente pentru acest weekend, 25-26 iulie. Instabilitatea atmosferică dispare treptat, vremea devine predominant însorită și mult mai caldă duminică, când maxima va atinge plus 28 de grade. Sâmbătă vom avea un cer variabil parțial însorit, atmosfera va fi plăcută și răcoroasă, cu o maximă termică de plus 24 plus 26 de grade. Șansele de ploaie scad considerabil, deci puteți lăsa umbrele acasă. La noapte cerul devine complet senin, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 14 grade. Duminică, 26 iulie, vremea devine predominant însorită și senină, aerul se încălzește rapid, iar termometrele vor indica o maximă de plus 28 de grade. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. Pe scurt, ne așteaptă un weekend ideal pentru evenimentele culturale din capitală sau pentru ieșire la terasă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.media.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna?

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

fapt. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.